0: Thì cái này nó ra cái tàu con hồ kim thì nếu mà cái phần nó cái
1: khó sức khỏe
0: nó nụt cả à.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.